kini nkan tin fa eje nlo se kede ati ipolowo oja leyin kede ati ipolowo oja n fe soju oko le ka jo bere si ni gba ipi ara wa ka tun jo so laaro yi ele nbe ku kale